onye nu ya kpọlụ ibe ya o. Lụba anyị na abịala. Igbo kwem. Igbo kwem. Kwezwem.